Maestral slušam nakon što se umorim od sviranja klavira u pauzi između Mozarta i Bacha.

0: akcija u Dimelju iz ovotjene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa, 4 x 250 grama, 24,99. Croissant Bauli razne vrste, 300 grama, 2,49. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fuzili, farfale, 500 grama, 1,29. Skuša s povrćem Delamaris, 125 grama, 2,19. Govedina u želeu, simental, 90 grama, 1,69. Piće San Benedetto, razne vrste, 1,5 litra, 99 centi. Deterđen za rublje Dash Power, 4,15 kg, 22,99. Omekšivač Lenor, razne vrste, 798 ml, 3,49. Kupka Langelica, razne vrste, 500 ml, 1,89. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
0: Jedna francuskinja, jedan japanac i jedna hotelska soba u Hirošimi. Avantura koja se događa u jeci atomske bombe. Francuskinja, jedan japanac i jedna hotelska soba u Hirošimi. Avantura koja se događa u jeci atomske bombe u gradu.

0: Dokud majstral, okrećem pedale, faks mi crpi dušu, pa bježim kroz kanale.
1: Eto, nakon ovih metalnih egzibicija, duboko udahnimo. Imamo jedan lijepi biser iz našeg grada, Hot Stepa. Pjesmu Judgment, a onda ulazimo u Balkan Tone.

Balkan Tone. Glazbene poslastice iz regije Balkan Tone. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

0: Bilo da trčim, bilo da sjedim, bilo da ležim, Radio Maestral je uvijek na uhu.
1: A uskraćeno leti u Balkodonu još jedna vedra obrada, pesme Pa dobrog deseti od Đorđa Balaševića, u izvođenju naše drage omiljene grupe, otkad je Maestral živ, super s karamelom. Nakon toga Kal, Menjam se. I onda još ima jedna pesma koja nas vodi prema kraju ovog Android Balkantona.